0: טבח שבוצע בארמנים בידי האימפריה העות'מאנית. היום ההיסטוריונים מתייחסים את זה כאל עובדה היסטורית. אז בסדר, אז ארדואן כועס, הוא כעס על ארצות הברית כשזה קרה, הוא כעס על צרפת והחזיר את השגריר, אז הוא כועס עכשיו על נתניהו.
1: אבל גם נתניהו וישראל כאילו כועסים לגבי, לא רק כאילו זה בעקבות ההצהרה, אבל גם ההצהרות של הנשיא ארדוגן והעמדות שלו.
0: כן, יש היום נתק מוחלט, יש היום בעצם משבר חמור ביחסים, אבל שני הצדדים ראשית מנועלים על ידי ארצות הברית, ושנית יש להם את הגבולות האדומים שלהם. ככה נתניהו מנהל את מדיניות החוץ, וככה ארדואן מנהל את מדיניות החוץ. אנחנו מדברים על סוג של שני דיקטטורים, או כאלה שיש להם, זה בכל זאת דמוקרטיה פורמלית, אז כאלה שיש להם שליטה מלאה, והם שומרים על מעמדם דרך משברים חיצוניים ואירועים והצהרות מן הסוג הזה.
1: אז אני אשאל אותך אותה שאלה ששאלתי למרואיין הקודם, זה קשור לשני האנשים, נתניהו וארדוגן? אני זוכרת שאני חושבת בממשלת השינוי דיברנו על חימום היחסים בין שתי המדינות, ביקור של הנשיא שם, זה אולי עם החלפת נתניהו העניין כאילו ישתנה?
0: שאלת יחסי טורקיה וישראל היא לא מנותקת בכלל כל המדיניות החוץ של ישראל וכל מהלכיה בזירה האזורית והבינלאומית. והיום בישראל יש מישהו אחד שמקבל את ההחלטה. את חושבת שהליצנים האלה, שר או קץ, הם אלה שמקבלים החלטות, מישהו בכלל מקשיב להם? זה נתניהו מקבל את ההחלטה. אנחנו כמו מרבית מדינות המזרח התיכון, יש כאן בוס אחד שמנהל את העניינים. לכן הרבה דברים שקורים הם תוצאה של האיש. ברור שיש דברים בעומק, אבל אם את שואלת לאן הגענו, למה הגענו, לאן שהגענו, ברור איך נתניהו אומר, אני הראש, אני אחראי.
1: משבר ונתק כזה בין שתי המדינות, איך ישפיע על כלל התמונה במזרח התיכון, התמונה הכללית?
0: כל עוד אנחנו במבוי סתום בכל האזורים והזירות, אז ימשיך להיות נתק. אני מניח שאם יהיה איזה שינוי, יתחיל תהליך מדיני, אז טורקיה וישראל תחממנה לאט לאט את מערכות היחסים ביניהן. ככה זה היה לפחות בעבר.
1: טוב, פרופסור אייל זיסר, מומחה לענייני סוריה והמזרח התיכון, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה.
1: إذن السياسة الخارجية في إسرائيل وفي تركيا أيضا متأثرة كما يقول بروفيسور إيال زيسر بالشخصيات التي تقود والقادة الذين يقودون البلدين. بنيامين نتنياهو وسياسة الخارجية، العلاقات المتوترة مع الرئيس أردوغان، يقول في حال تغيرت الحكومة من الممكن أن يكون هنا وكان هناك مسارات معينة وانفراجات معينة في بعض الملفات، قد يطرأ ذلك أيضا على العلاقات بين البلدين. أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: 4 مزدحم من مفترق بن عامي حتى عينها مفراتس، 85 غربا من مفترق بلدة المكر حتى عكا الشرقي. على رأس الساعة نلتقي ساعة ثانية من برنامج هذا النهار، ابقوا معنا من فضلكم.

0: שהיו בקלנסו, גם אתמול, הרצח הכפול, אבל אני מזכיר לכולם את הרצח שהיה לפני שבוע, של שני אנשים מבוגרים שהיו בדרך לעבודה, בשעות בוקר מוקדמת. אז אנחנו בהתפרקות כוללת של הביטחון האישי, דרך אגב בכלל החברה בישראל, בדגש בחברה הערבית, והממשלה לא עושה דבר, לצערי הרב, זה לא מקרה נקודתי, זה עובר כחוט השני מאז קום הממשלה הזאת. תראו, אין התבטאויות, אפילו לא, בוודאי לא בן גביר, הוא לא מדסק בעניין הזה בכלל, הוא רק עושה סיבובי אבו עלי. התיקון לצערי, אני מצייר אותי שאני אומר את זה בצורה הזאת, יהיה תיקון רק בממשלה הבאה, בממשלה הזאת עם סיכוי.
1: ואם לא תהיה ממשלת שינוי, כולם בונים על זה, אז מה? הוא כבר מדבר על ממשלה לאומית רחבה, אף אחד לא יודע מה יקרה בקלפי גם, כאילו התוצאות לא...
0: לא, אף אחד לא יודע מה קורה בקלפי, זה אחריות שלנו כאזרחים לצאת ולהצביע. אני אומר שאם אנחנו תאבי שינוי, וכולנו תאבי שינוי, לפחות אני, אנחנו צריכים לעשות את המקסימום, שאנשים קודם כל יוכלו להצביע. העלאת אחוזי ההצבעה בכלל המחנה בצד הזה של המפה הפוליטית יעשה את השינוי. זה אפשרי, ואנחנו חייבים לעשות את זה לטובת כולנו, כי זה לא רק בעניין של הפשיעה בחברה בישראל, זה בכל תחום, בכלכלה, בחברה, בחינוך, בבריאות, בכל מה שקשור אלינו, אנחנו עכשיו בעת מבחן גדולה מאוד, ובוודאי הנושא הזה של הפשיעה, הוא נושא שאני באופן אישי מתעסק איתו הרבה, אבל זה לא הנושא היחידי. נושאים של חוקה וחקיקה, אני נמצא פה איתך בכנסת לקראת שינויים מז'וריים שרוצה הממשלה הזאת לעשות עוד בשבועיים האחרונים לכהונתה, לפצל תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שזה המשמעות של העניין, זה פגיעה אנושה בזכויות הפרט של כל אחד מאיתנו. זאת אומרת, הרבה יותר רחב מרק הפשיעה, אני ברר לזה, אני מדבר על הפשיעה, ואני מחובר לנושא הזה, ואני גם פה אומר, יהיה שינוי. למרות התקופה הקשה, למרות החוויה הנוראה שאנחנו עוברים, בוודאי בחברה הערבית, אבל למרות העניין הזה, אני יודע שאפשר לעשות אחרת. עשינו בעבר ונעשה בעתיד.
1: חבר הכנסת סיגלוביץ', כאילו, כמה זמן אתה מעריך שזה ייקח, אם תקום ממשלה חדשה שכן תהיה ממש מעוניינת, יהיה חשוב לה לעבוד על העניין של המיגור של הפשיעה בחברה הערבית?
0: תראי, כמה זמן ייקח על מנת לייצר מצב של פשיעה נורמלית, אם אפשר לקרוא לזה נורמלית? ייקח יותר זמן. כמה זמן ייקח להרגיש שינוי? אני אומר כאן גם מניסיון העבר. תוך חודש, חודשיים מכינון הממשלה, יהיה שינוי גם בנתונים וגם באווירה.
1: איך זה קורה? גם יאיר גולן, אתמול ראיינתי אותו, הוא אומר כמעט אותו דבר, חודש, 30 ימים, 40 ימים. איך זה יקרה?
0: איך זה יקרה? כי זה כבר קרה. אני, קל לי לדבר, קל. זה לא קל, שום דבר לא קל, זה דורש עבודה מאוד מאוד קשה, אבל גם בשנת 2021, שאלו אותי אז בממשלה שהייתי סגן שר וקיבלתי את המינוי על הפשיעה, הטיפול הכולל בפשיעה בחברה הערבית, שאלו אותי כמה זמן אתה צריך בשביל להתחיל לעבוד, אמרתי להם שבועיים. ואמרתי כמה זמן יהיה שינוי, הייתי יותר זהיר אז, אבל אמרתי בתוך תוכי, אמרתי תוך חודש יהיה שינוי, תראי אני מאמין גדול ברוח טובה. בסוף שעושים חיבור בין כל משרדי הממשלה. יחד עם מנהיגי הציבור הערבים, אני מדבר כרגע על הפשיעה בחברה הערבית, זה נכון לרב בכל תחום שאתה רוצה לייצר שינוי. אתה חייב לעשות חיבורים בין כולם. העבריינים מבינים מה שכל אזרח נורמטיבי מבין. יש מדינה או אין מדינה. גם שהעבריינים מרגישים שיש מדינה, זה לא יקרה, לא שארגוני הפשיעה בבת אחת מתמוטטים ומרים ידיים. לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון שירגישו את השינוי תוך חודש, חודשיים, ימים, שינוי עומק, פירוק כל ארגוני הפשיעה. עוד פעם, זה לוקח יותר זמן, אבל הסיפור של פשיעה הוא לא רק ארגוני פשיעה. אני רוצה לומר, תראו, האירועים בקלנסווה, אני לא יודע איך מציגים את זה אנשים אחרים, איך אני רואה את זה. זה לא אירוע של ארגוני פשיעה. זה לא ארגוני פשיעה. זה אירועים שיש שם עבריינים עם הרבה נשק חם, עם סכסוכים פנימיים שחלקם הם בעיות שלא של ארגוני פשיעה. אז צריך לעשות פה הבחנה. זה נכון שארגוני הפשיעה הם חזקים, היום יש פה בכנסת, אני מקיים פה היום כנס בנושא הפרוטקשן, עוד פעם, זה צריך לראות את זה כמכלול, זה פרוטקשן, וזה סכסוכים, וזה בסוף בעיה גם בתחום של חינוך, וחינוך בלתי פורמלי, מגרשי ספורט, ופעילות שמונעות פשיעה, וטיפול בעבריינים, נקרא לעבריינים החברתיים, שהם לא ארגוני פשיעה, אבל הם עבריינים לכל דבר ועניין, וכמובן ארגוני הפשיעה, והפעילות הכלכלית של העבריינים. בסוף, פעילות של ארגוני פשיעה, זה פעילות כלכלית שצריך לשבור אותה. עכשיו, אמרתי את העניין הזה, בהבדל אולי עם אחרים, יש ניסיון עם זה. כלומר, אני הייתי אחראי על הדבר הזה בזמנו, והנתונים היו כאלה. הייתה ירידה של 18%

0: שים בבית סוהר, והשופטים החמירו בתקופה האחרונה. אף אחד לא מתרגש. אף אחד לא מתרגש. יש, זה תנאים, נכון, צריכים לתת לבן אדם תנאי, זה, ש, זה שהוא עציר, זה לא אומר שהוא נהנס בפגיעה בדברים הבסיסיים, אין בעיה, אבל גם תעבוד. כל בן אדם שעובד ב-40 מעלות בצל, באמצע המדבר, וחופר בורות או תעלה לאורך צפון 12 שעות ביום, יש לו אוכל, יש לו הכל, מים נותנים לו, ולק, לאף אחד אין כוח לחשוב על פשע אחרי 12 שעות כאלה.
1: כשמפקד מחוז מרכז במשטרת ישראל אומר הבוקר שאנחנו במצב חירום וצריך לשלב זרועות, וכמובן שגם מהצד הזה מגיעה ביקורת מצד של המשטרה שמופנית כלפי פרקליטות המדינה וכלפי מערכת המשפט.
0: עזוב, אני בדעה שאנחנו עוסקים פה במעין, איך קוראים למשחק הזה, המשחק של הכיסא הריק. אנחנו פוליטיקאים, שוטרים, עורכי דין, פרקליטות המדינה, כל אחד מתעטף בטענות שלו כדי להראות שהוא בסדר והרשות האחרת לא בסדר. מי שאומר לשלב כוחות, בוודאי. דרך אגב, המשטרה ניסתה ומנסה לעשות את זה. אם אנחנו מנסים לשלב כוחות מול העיר כמו עם אל-פחם, כמו עם שתי ניידות ושמונה שוטרים במשמרת, יכול לשלב מהיום, ועד עוד 100 שנה, לא תעשה כלום. מה זה לשלב כוחות? מה זה הברברת הזאת? מה זה רמזור אדום? אלה כולן מילים מתוך המכבסה של המילים. הממשלה בראש ובראשונה אשמה באי הקצאת כמות כוחות ומשאבים לאחת המלחמות הקשות בהם נתונה המדינה. זה דבר ראשון. דבר שני, שיטת הממשל שבה אין אחידות במשטרה, אחד לוחם יותר, אחד לוחם פחות, לא שווה. שלוש, ניקח למשל, במגזר הערבי יש עוד בעיות רעות חולות בכל המגזרים. במגזר הערבי יש בעיית חינוך קשה. בעיית חינוך קשה ביותר, כמו העניין של נקמת דם, כמו העניין של מה שמכונה, לצערי הרב, כבוד המשפחה, ריף חמולות. זה קיים יותר במגזר הערבי. הוא קיים גם אצל היהודים. אבל פחות. ויש סיבות ברורות, כתובות על הקיר, כבר 80 שנה, שמאז קום המדינה זה רק הולך ומתגבר. עם כל הכבוד, אתה לא יכול לכרות יער, כן? עם סכין יפני. אתה לא יכול, מה זה כל הטכנולוגיה, מה הטכנולוגיה? כשבמגזר הערבי, ילד צעיר שרואה את החברים שלו מהסיירה ומהאופנוע, זה מה שהוא רוצה לעשות. אובדן השליטה ההורית, אובדן השליטה של המכובדים שהייתה. וכהנה וכהנה. אני, אי אפשר ברדיו לתאר ולעשות ניתוח של הדבר הזה. זה עניין, זה עבודה מקצועית.
1: הדברים ברורים. משה גלעד, השופט לשעבר ועורך הדין, תודה רבה לך.
0: אני רוצה לומר רק משפט אחד. מה שאני מבקש לקחת מתוך מה שאמרתי, לא כולם מחויבים לקבל את דעתי, כמובן. אני רק בן אדם, זה שהייתי שופט במחוזי, לא עושה אותי יותר חכם ממך או מכל אחד אחר. מה שאני רוצה לומר מתוך הניסיון שלי, לא העונשים המוטלים, אלא איכות העונש. ואני לא מדבר על עינויים חס וחלילה. אני מדבר על שלילת חירויות.
1: תנאים, תנאים.
0: ואני מדבר על תנאי הריצוי. כן. זה מה שאני רוצה, שיחנה כמובן, לאחר שאנחנו נגדיל באופן משמעותי את הכוח המונע את המשפט.
1: שוב, תודה רבה לך, משה גלעד.
0: תודה רבה לך ולמאזינים.
1: נכון, אילה פאסם ומדרוס.
2: רדיו נס. في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف